0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon och välkommen till P4 Malmöhus. Nu är det måndag morgon, 1 juni. Jag tänker Maria, du kan få börja. Läget i kollektivtrafiken just nu?
2: Ja, vi har förseningar just nu på sträckan mellan Malmö och Halmstad. Det här beror på ett signalfel utanför Kävlinge som man jobbar med sedan en kvart tillbaka. Det kommer att vara förseningar på tågen på sträckan på en 15 minuter ser det ut som.
1: Kajsa Sikvartsson, god morgon.
3: God morgon Ebba.
1: Ska bli härligt att kampera ihop med dig idag.
3: Jajamän.
1: Och du ska få ge oss lokala nyheter.
3: Ja, idag sätter vi fokus på Burlövs kommun.
1: Ja.
3: Vi fortsätter vår valturné till denna ort som består av både Arlöv och Åkarp. Och där pratar vi om valdeltagande.
1: 17 till 20 grader, inte helt fel, 1 juli.

0: följer med oss fram till 10.
1: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
2: Skadade många, många, många.
3: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
4: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
6: Varför har det inte funkat så här innan?
8: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
9: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
1: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj.

0: fåtölj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: God morgon, 5 över 6. Det osar sommar i denna kanal. Det är den 1 juni idag och Ebba Granat, Kajsa Sigfarsson och Hanna Littner gör dig i sällskap. Ja, det är härligt när det är lite fågelkvitter i bakgrunden. Maria Mattsson, trafikläget just nu i Skåne?
2: Ja, just nu så är det förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Halmstad. Det här beror på ett signalfel utanför Landskrona, ser det ut som. Där jobbar man just nu med att lösa det här. Det här stoppet, eller ja, snarare signalfelet, gör ju då att det kommer vara en del förseningar att vänta en tid framöver. Det finns ännu ingen prognos när det ska rulla normalt igen. Det är precis mellan Kävling och Landskrona det här signalfelet verkar vara. Så just nu påverkar det hela sträckan Malmö central till Halmstad. Ja, jag kan väl annars konstatera att läget på vägarna verkar vara rätt så lugnt här. Det har inte varit något akut den senaste stunden. Vi uppdaterar om det förändras på något sätt och du kan tipsa på samma nummer som alltid, 020 999 444.
1: Där svarar Maria. 6 minuter

0: 10:06. Det här är P4 Malmöhus Opolite med Taylor Swift i din kanal som är med dig hur din morgon än startar. Ebba Granat i studion tillsammans med Kajsa Sigvardsson. Jajamän. Det ska bli en ganska varm dag, 17-20 grader, men en del skurar är att vänta. Men det är du som odlar och grejer. Ja, jag skulle tänka att det här är den bästa dagen.
1: Det är bara välkommet skulle jag säga, med tanke på vi vattnar ju inte så mycket. Det ska vi ju inte göra här i Skåne.
0: Nej.
1: Med tanke på vattenläget. Så att allt vatten som kommer som en skänk från ovan får vi tacka och ta emot.
0: Mm-hmm. 1 juni.
1: Oh.
0: Jag tänker att det är årets bästa datum. Man har landat i juni, men man har inte börjat tugga
1: på sommaren
0: än på sommaren. Nej.
1: Allt underbart ligger framför en.
0: Ljuvligt detta datum. Vi tittar lite på nyhetsläget också, självklart. Pensionärers ekonomi förbättras i Sverige igen. Enligt Alekta så har nyblivna pensionärer idag i genomsnitt cirka 8000 kronor mer i månaden att röra sig med om man jämför med 10 år tillbaka i tiden. Oj. För 67-åringar, då är man född 1957. Grattis alla.
1: Grattis alla.
0: 67-åringar. Då ökade inkomsten med nästan 4000 kronor jämfört med året innan. Och det här är efter att då köpkraften sjönk 2023 på grund av inflationen. Men också en skattejustering såklart som gav en del pengar tillbaka. Den viktigaste orsaken däremot till högre inkomster, det är att fler jobbar längre upp i åldrarna.
1: Just det.
0: Jobbonärerna kallas personer över 66 som fortsätter att knega på. De har ökat med 465 000 personer i Sverige.
1: Åh, herregud.
0: Mm-hmm. De flesta jobbonärerna, de arbetar däremot deltid.
1: Ja.
0: Kan man ge dem.
1: Det kan man ge
0: alltså,
1: dem.
0: Alltså lite halvpensionär. Mm-hmm. Jag tror att det också är bra för det mentala. Man är pensionär men ändå inte.
1: Ja, så man kör inte bara cold turkey så att säga. Nej. Från 100% till noll. Det kan nog bli svårt.
0: Ja, man kan behöva trappa ner.
1: Det tror jag med.
0: Och ha ett sammanhang och komma till. Såklart. Mm. Det här ska vi snacka mer om. Men vi ska också ner i Skåne och grotta ner oss i Burlöv.
1: Ja, vi är ju ute i vår valsatsning och besöker kommuner runt om i vårt sändningsområde. Idag är det dags för Burlövs kommun. Burlöv består ju av två orter. Det är Arlöv och Åkarp. Två orter som ser lite olika ut. Men i kommunen då som heter Burlöv är valdeltagandet lågt. En bra bit under snittet i landet. Mm. Det har vi mer om.
0: Och förmiddagsprogrammet sticker ju till Burlövs kommun och sänder mellan 10 och 13. Och vi kommer ju att prata med politiker.
1: Absolut.
0: Om det som du i Burlövs kommun tycker att de borde jobba lite extra med efter nästa mandatperiod då, eller efter valet och under nästa mandatperiod. Har du en fråga till politikerna, varmt välkommen att skicka in den till oss så enklast via sms 040-73910. 040-739-10.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här.

0: solen färgar juninatten med Thomas Andersson. Vi i P4 Malmöhus passar ju alldeles utmärkt den 1 juni i Skåne. Det är där vi är nu, Kajsa.
1: Jajamän. Det är, jag tycker det är så fantastiskt den här tiden, för att man liksom... Man känner i luften att människor liksom börjar känna sig glada, förväntansfulla. Det är som att naturen också är på en sida. Allting bara liksom spirar överallt.
0: Ja, det är ljuvligt. Hur känns luften i Skåne, Hanna Littner, god morgon?
2: Jo, men visst är det lite sommar i luften här ute där jag tittar ut över. Men tidig morgontrafik och att Malmö som fejas i ordningen för en ny vecka och ny månad här.
0: Ljuvligt. Jag var hemma hos ett gäng i lördags eftermiddag. Vi samlades redan klockan 16 och det var ju innan matchen mot Halmstad hade tagit slut.
1: Okej.
0: Okay. Var också hemma hos kanske den mest fotbollsintresserade och MFF-aren jag känner.
1: Åh, vilken härlig dag.
0: Alltså, det var så härligt att vara i den atmosfären, kan jag säga. Det var, alltså, och när Botheim gör det var andra eller tredje målet, så trodde jag att det var repris. För det kom ju så snabbt på.
1: Ja, men det var helt otroligt.
0: Vilket lyft för detta lag som haft det så jädra jobbigt. Och ja, många fans och supportrar kunde kanske andas ut lite grann.
2: Man såg många glada utrop bland MFF-are i sin omgivning. Oh. Det var utropstecken i chattar, det var, ja, men du vet, dansande giffar, det var hjärtan. Det var ett Erik Boten som trycker in ett hattrick på 8 minuter. Och det känns som Mollin som får, ja, men premiära som tränare och hyllas efter slut.

0: detta skulle gå vägen innan nu pausen är liksom verklighet inför VM. Det ska ju repas VM, by the way, idag mot Norge.
1: Just
0: så nu är vi också inne och trampa lite i VM-sommaren.
1: Och det ska också bli kul.
0: Höjdpunkten från helgen, Hanna. Vad säger du, förutom detta då?
2: Ja, men vi är ju där i början av sommaren och då är det ju liksom mycket som avslutas, precis som allsvenskan tar sommaruppehåll, så tar ju min lilla, ja men lite många nivåer under allsvenskan, så spelar ju även jag lite så hobbyfotboll. Det var sommaravslutningsfest i lördags.
0: Wow.
2: Jätteroligt, vad glad man blir för att träffa så mycket bara goa människor.
0: Ja. Kajsa?
1: Ja, min höjdpunkt. Konfirmation faktiskt.
0: Oh.
1: Ja, jag har ju mycket 15-åringar runt om i bekantskapskretsen och familjen, ja, och så vidare. Så vi var på en konfirmation faktiskt i Göteborg,
0: ja,
1: i lördags. Fantastiskt var det. Jättetrevligt. Alla ungdomar, de var så glada och du vet, de spelar och sådär. Det är ju ett trendbrott detta med konfirmationer. Under väldigt många år så sjönk ju de antalet som konfirmerar sig stadigt. Men nu har kurvan vänt. Var femte 15-åring i Sverige väljer att konfirmera sig. Så det är ju en absolut en trend.
0: Spännande att se vart det tar vägen.
1: Ja, verkligen. Och det är ändå, det var ett fint och snällt firande och alla verkade glada. Så att det var härligt.
0: Själv fick jag ner en kubb. Jag spelade kubb. Och jag är så förbaskat dålig på att spela kubb.
1: Ja, jag skulle tänkte, hon är säkert bra på kubb.
0: Nej. I två matcher så lyckades jag få ner en.
1: Ja, du gjorde det.
0: Men jag måste bara kolla mer. När man spelar kubb, när man är i slutfasen och ska få ner kungen.
1: Ja.
0: Ska man stå liksom en ryggen mot då? Och spela mellan benen?
1: Nej,
0: att man liksom...
1: jag tycker inte det. Men jag har också mött på detta.
0: Ja, det blev stora diskussioner.
1: Ja. Det kanske är lika bra att man börjar innan man står där.
2: Ja. Så att man inte... Ja, det där är ju en vattendelare. Liksom.
0: Ja, det är det.
2: Jag har förstått det som.
1: Jag tycker inte det.
0: Nej, det är jättesvårt. Det går ju inte att vinna då. Nej, det går inte att vinna. Så är det. Men kul annars med kubb, sommartecken om något i Skåne.
3: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: God morgon, det här är Thomas Stenström med Carpe Diem, Horatius gamla uttryck som uppmanade människor att inte oroa sig för framtiden och istället njuta utav livet här och nu och kanske inte skjuta upp så mycket saker. 6:55, du ska få ekot nu på en minut.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Will Young i P4 Malmöhus med Live Right Now. Varmt välkommen att följa med oss. Hoppas du haft en riktigt skön helg med allt som den innebär. Kanske grillpremiär, kanske badpremiär. Nu är det ju okej att bada igen, exempelvis i vattnet i Malmö. Vi har en 17-20 grader framför oss idag, så det blir en fin måndag. 6:30 är klockan nu. Du ska få nyheter.
1: Valdeltagandet i Burlövs kommun är lågt, en bra bit under snittet i landet.
2: Ja, andra länder får inte ens rösta, så jag är glad att vi får, och det är klart det är viktigt.
1: Janna Alvedalen som bor i Åkarp kommer gå och rösta i valet i höst. 2022 var det bara 69% som röstade i kommunvalet i Burlöv, att jämföra med drygt 80% i riket i genomsnitt. Det var dessutom ett stort tapp från valet 2018 med över 7 procentenheter.
3: Man behöver vara synlig.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson är oppositionsföreträdare i Burlövs kommun och tycker att kommunen behöver göra en insats inför valet.
3: Det måste vara tydligt med information, och man behöver även aktivt söka upp grupper som faktiskt inte röstar.
1: Inom

0: obligatoriskt tycker jag.
1: Varför tycker du att det är obligatoriskt?
0: Ja, det är för man gör som röst hörde ju. Gör man inte någon val så får man skylla sig själv. Då får man ju ett resultat som man kanske inte är nöjd med. Så att det är väl absolut nödvändigt tycker jag.
2: Sara Westering är moderat och kommunstyrelsens ordförande. Hon säger att man från kommunens sida bland annat varit ute i skolor och på språkcaféer och pratat om valet och demokrati. Och tipsar om Burlövsfesten strax innan valet.
3: Stor fest för Burlövsborna och där har vi alla politiker och vi kommer att ha scen och tält och så man kan träffa Burlövspolitiker på plats.
2: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
4: Att driva restaurang och stå med nästan sinande brunn, det var ett tufft läge för Anna-Mia Barve och Sven Wikström i byn Hannas inför högsäsongen.
5: Alltså man tar ju vatten för givet och det kan man inte göra, det ser vi ju. Vi är levande bevis på det.
4: Spara på vattnet är ju ett flitigt förekommande budskap i Skåne i vår. Och för paret som driver Hannas House på Österlen har konsekvensen av lågt grundvatten alltså blivit riktigt kännbart. Redan förra året märkte de att brunnen börjat sina och i år blev det akut. Ingen rolig upptäckt.
6: Nej, det var lite skräckupplevelse det. Men det, vi har lyckats med det också. Det satte ju fart på järnkontoret här.
4: Försök att borra nya brunnar har ännu inte riktigt löst problemet och det är inte heller möjligt att koppla in sig på kommunalt vatten. Gården ligger utanför verksamhetsområdet. Men säsongen har räddats genom en smurfblå jättestor reservtank.
5: Här har vi vår bufferttank som vi håller på att koppla in. Och den rymmer då 3000 liter och det här kommer att klara vår verksamhet i sommar.
4: En innervägg fick rivas för att få in bufferttanken där de kan spara vatten inför topparna när restaurangen är öppen och också fylla på med godkänt köpevatten om det skulle behövas. Vattendropparna har blivit dyra med prover och borrande och tank, men Anna-Mia Barve och Sven Wikström är ändå lättade över att kunna köra som vanligt i sommar.
5: Det blir flaggan i topp och vi kör precis som vi har gjort tidigare. Det är musik och mat och mycket glädje.
4: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
7: Det är en hel del molen över Skåne och lokalt så kan det också komma någon skur. Men sen i eftermiddag då minskar molnigheten och det blir framförallt sol i länet. 17-20 grader och så har vi en svag vind. P4.

0: Live Light On med Belinda Carlisle, och vi ska till Radiosporten nu med Pontus Lind som börjar med glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden, och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
7: P4. Det här

0: Harry Styles med American Girls i P4 Malmöhus. Klockan är på väg mot 7:15. Måndag morgon, 1 juni. Varmt välkommen att hänga med oss under en ny vecka. Är du på väg till Stockholm så kan det vara problem i kollektivtrafiken när du kommer fram. Så har du panik till ett möte. Försök att andas 15 gånger lugnt och stilla, för det är röda linjen som det är problem med, och det är ju en sån här huvudlinje i tunnelbanan.
1: Absolut, och det var stora problem med tunnelbanan också under Stockholm Marathon i helgen ju.
0: Ja, det var fullständigt kaos i huvudstaden.
1: Ja.
0: Folk vallfärdar ju från Skåne för att springa det här loppet. Jag
1: Precis.
0: Fattar ju ingenting.
1: Men, inte jag.
0: Men du är väl en löpare, Kajsa?
1: Jag har varit.
0: Ja, men det vad var det som hände? Du var ju som formtopp.

0: Det handlar om att man ska springa minst 1,6 kilometer varje dag, en English mile.
1: Ja.
0: Varje dag, oavsett väder, oavsett temperatur och så vidare.
1: Är det rimligt?
0: Ja, det var det för mig. I 4,5 år, Ebba.
1: Nej!
0: Varenda dag. Varenda dag
1: sprang du English mile i 4,5 år varje dag?
0: Oftast mer än det, såklart. Men,
1: varför gör du inte det längre?
0: Jo, för det var så här att en dag glömde jag bort det.
1: Va?
0: Alltså det var bara så här, jag vaknade klockan 4 på morgonen och bara, helvete. Så säger man inte, men det var så det kändes. Jag har inte sprungit. Jag sprang inte igår. Alltså så många gånger jag har liksom tagit mig ut, det har regnat. Jag har sprungit på så mycket konstiga ställen. Och så bara glömde jag bort, det här är för mycket att göra den dagen. Och så gick jag och la mig.
1: Och då brakade allt, eller?
0: Då bröts streaken, som var alltså 1400 dagar ungefär.
1: Du kunde inte sätta igång igen sen dagen efter, utan då var det...
0: Men man var ju på noll. Hur kul känns det? När man är på 1400 någonting.
1: Men kan man inte bara glömma bort den där dagen?
0: Nej, men går liksom inte. Det är liksom den här känslan av att så här, för det enda som fick motivera den i slutet till att gå ut och göra det är så här, jag kan inte bryta min streak. Jag måste ut.
1: Det var det som var själva moroten.
0: Ja, så när den här var bruten, då var det som att liksom förtrollningen var bruten. Så nu är jag en soffpotatis, Hanna Littner, vad säger du?
1: Kan du hjälpa Kajsa tillbaka, för du är också en löpartjej.
2: Ja, precis när du sa det här så var det någon som sprang förbi mig här på morgonen som såg ut att vara i betydligt bättre form än vad jag är. Men jag har ju precis börjat, eller liksom börjat om min löparbana, eller vad man ska säga. Kanske kan det motivera någon, tänker jag. För jag har kanske inte världens bästa förutsättningar från början för att vara en löpare. Så att jag tänker att om jag kan försöka mig på det här, så finns det nog många där ute som också skulle kunna det.
1: Du var ju ute på en löptur var det fredagskväll i Helsingborg?
2: Ja, i fredags var det ju vänskapsmatch mot Jenny Lorentzon, reporter på Helsingborgs Dagblad faktiskt.
1: Ja?
2: Det var under Helsingborg Night Run. Vi kastade ut en utmaning som man gör, för det är ju så många som springer lopp nu, och det är lopp efter lopp som har liksom anmälningsrekord. Göteborgsvarvet som gick förra helgen, ja, de har redan i mitten av förra veckan sålt slut 55 000 platser till nästa års lopp.
1: Ja, det är helt galet, man fattar ju ingenting. Men SR mot HD, det var utmaningen i fredagskväll. Är du nöjd? Eller är det HD som äter tårta nu idag, eller?
2: Jag tror att två saker kan vara sant på en och samma gång.
1: Okej.
2: Faktiskt. Det var, alltså jag hade en ganska tuff dag fysiskt, kände jag. Jag kände att jag var verkligen inte i toppform. Det här loppet gick ju på kvällen, och vi som jobbar med morgonprogrammet, vi är uppe ganska tidigt. Så att kroppen var ganska, den var ganska trött och sliten. Men jag höll mig ändå på att, alltså jag tog mig ändå in i mål på, alltså det var en bit över ett absolut personbästa, men det var ändå liksom i närheten av det, så att jag var väl helt okej. Men det är nog ändå HD som kanske får dra fram segertårtan denna måndag.
1: Ja.
2: För det var ju en jordskredsseger de tog hem.
1: Okej, okay. Ja, men bra kämpat ändå, båda två. Ja. Det jag var inne på en grupp på sociala medier och läser lite om just maraton och löpning överhuvudtaget. Då skriver de så här: förra året skulle jag ha gjort maradebut i Stockholm, men skadade mig på sista långpasset innan taper. Det här är så här lingo, löparlingo, då det liksom dras fram en massa uttryck som en vanlig svennebanan inte har koll på.
0: Svennebananen här som springer lite kortare då varje gång har aldrig kommit till någon taper.
1: Vad är en taper?
0: Ja.
1: Vad är en taper? Vet vi det?
2: Ja, alltså... Nej, alltså det här var inte ett begrepp som jag kände till, men internet har talat om för mig att det är så att säga, men så här formtoppning, att man helt enkelt ska, för om man ska springa så långt som ett maraton, obs, det ska jag vara tydlig med att det kommer jag nog aldrig ta mig an under min livstid, har jag svårt att se, men att då är det ju viktigt att man inte tränar sitt allra hårdaste precis innan, för kroppen måste ju återhämta sig. Man måste ha energi i kroppen. Man måste liksom fylla på reserverna.
1: Aha, det är det handlar om. Så att Jenny Lorentzon på HD hade en... Hon hade säkert en taper, Hanna, innan loppet i fredags. Tror inte
2: jag? Ja, det var en otroligt imponerande insats av henne. Jag var väldigt, väldigt, väldigt... Jag tar av mig alla mina hattar.
1: Det gör vi. Kul! Och grattis alla som överlevde Stockholm Marathon och är i livet. 10

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Weather with you i P4 Malmöhus, 7:04.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Du ska strax få Ekots nyheter, men fram till klockan 7, Ellen Krauss, det här är Cherry on Top.

0: över.
1: P4 Malmöhus är din lokal. Du har precis hört de så kallade Hesa Fredrik ljuda, om du bor i närheten av en sån alltså. Välkommen, det var ingen fara. Det var bara test idag, kanske jag ska lägga till det hela. Jag heter Sofie Eriksson. Och Nina Börstad, hon är på trafikredaktionen. Vad finns det att berätta idag, Nina?
2: Att det faktiskt kan vara risk för halka. Inte på grund av kyla utan på grund av utsläpp. Och det är på E22 mellan Lund och Hörby. Vid trafikplats Gårds

0: det är alltså risk för halka. Så är det så att du kör på E22 mellan Lund och Hörby, var lite försiktig vid trafikplats Gårdstånga nummer 23. Då är det ett utsläpp ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Sen har vi ett par vägarbeten i Helsingborg. Det ena är på E4 och E6 i trafikplats Kropp. Här så pågår vägarbete. Det är ganska stökigt att ta sig förbi, så räkna med längre restid om du ska ta dig förbi Kropp, oavsett om det är på E4 eller E6 du ska köra. Också på länsväg 111 Österleden i Helsingborg, i höjd med grusvägen, så håller man på med att arbeta, och det innebär att trafiken leds förbi arbetet på av- och påfart. Tar ju såklart längre tid än vanligt. Även grusvägen är helt avstängd. Har du möjlighet, välj annan väg, för här har det stor risk att bli kö. Så var det.
1: Och det är ju så, Nina Börstad, att om det skulle vara något väldigt allvarligt som händer, det här är allvarligt nog såklart med liksom trafikstockningar och så vidare, men när det är VMA, då har ju ni på trafikredaktionerna en väldigt stor uppgift. Så telefon

kommer ut till er, så tänk på det. P4 är ju beredskapskanalen som hjälper till och vidarebefordrar viktig information när det är ett allvarligt läge.

0: var du ute så att du hörde sirenerna ljuda som ett test av vårt viktiga meddelande?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag följde vår sändning härifrån.
0: Alltid när jag var liten så blev man ju lite så.
1: Någonting så.
0: Man hade inte riktigt koll på vad de där ljuden betydde.
1: Mm.
0: Sen lärde man sig genom åren. Mm. Men jag tänker att det finns ju säkert människor som kanske är på besök i Sverige eller som nyligen har kommit till Sverige som kan känna pulsen.
1: Ja,
0: ja, precis. Idag var det ett test. Man brukar testa första måndagen i en månad. Inte varje månad nu för tiden. Men då ska man veta att det, och när det är klockan 3 på eftermiddagen och det är en första juni eller första augusti något liknande.
1: Troligtvis så. Lugnt då.
0: Troligtvis lugnt
1: ett
0: då.
1: Ett test. Men ändå viktigt.
0: Ändå viktigt, ja. Men i april så kom ju nyheten att regeringen ska införa ytterligare ett sätt att varna allmänheten. Och ni som följer med i nyhetsflödet vet ju om det här, men det är ju en form

0: De vill jobba helg. Det handlar om 12 000 kronor i bonus. Rapporterar Ystads Allehanda. Alltså 1 000 extra per arbetad helgtimme inom hemtjänst, särskilda boenden samt LSS och socialpsykiatri. Just nu är ingångslönen för vårdbiträde på ungefär 144 kronor i timmen i Ystad kommun. Här vet man ju då att framförallt sommartid på inom hemtjänst och så vidare, även den regionala, så har man problem med bemanning ibland och vill ha lite bonussystem för det.
1: Det är ju stora problem över hela Sverige att rekrytera till hemtjänsten. Mm. Ja, men då vet vi det. Bonus om man jobbar extra under sommaren i Ystad i varje fall. Det kommer fler nyheter, det kan jag lova. Håll koll i appen Sveriges Radio. Och så väljer du P4 Malmöhus.

0: och att man kan de här grejerna, men det är väl ändå bra att få en påminnelse av Folkhälsomyndigheten. Alltså det är liksom väldigt svenskt att vi ska få hjälp med det här på något vis.
1: Ja, och sen tänker jag ändå samtidigt att man får ändå vara försiktig och förstå att man som förälder kan känna att det där, ja, man kanske ska kolla en tid eller ringa ett samtal samtidigt som man ska snabbt ta sig någonstans och hämta eller lämna barn. Att då kan den där mobilen åka upp och så ska man ringa det där snabba samtalet eller kolla den där tvätttiden. Så att, viktigt också tror jag att inte skuldbelägga föräldrarna, utan att det får bli någon slags frivillighet i det här och någon slags att man ökar livskvaliteten och inte tvärtom.
0: Mm.

0: Kommun är lågt, en bra bit under snittet i landet.
1: Ja, andra länder får inte ens rösta, så jag är glad att vi får och det är klart det är viktigt.
0: Janna Alvedalen som bor i Åkarp kommer gå och rösta i valet i höst. 2022 var det bara 69% som röstade i kommunvalet i Burlöv, att jämföra med drygt 80% i riket i genomsnitt. Det var dessutom ett stort tapp från valet 2018 med över 7 procentenheter.
2: Man behöver vara synlig.
0: Socialdemokraten Viktor Eriksson är oppositionsföreträdare i Burlövs kommun och tycker att kommunen behöver göra en insats inför valet.
2: Det måste vara tydligt med information och man behöver även aktivt söka upp grupper som faktiskt inte röstar.
0: Inom kommunen är det dessutom stora skillnader. I kommunvalet 2022 var valdeltagandet drygt 58% i centrala Arlöv. I de delar som ligger i Åkarp kan valdeltagandet röra sig mot 86%. Tommy Magnusson bor i Arlöv och han kommer gå till valurnan.
3: Det är obligatoriskt tycker jag.
4: Varför tycker du att det är obligatoriskt?
3: Ja, det är för man måste göra som röst hörde ju. Gör man inte någon i val så får man skylla sig själv. Då får man ju ett resultat som man kanske inte är nöjd med. Så att det är väl absolut nödvändigt tycker jag.
0: Sara Westering är moderat och kommunstyrelsens ordförande. Hon säger att man från kommunens sida bland annat varit ute i skolor och på språkcaféer och pratat om valet och demokrati. Och tipsar om Burlövsfesten strax innan valet.
5: Stor fest för Burlövsborna och där har vi alla politiker. Vi kommer ha scen och tält och så man kan träffa Burlövspolitiker på plats.
0: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
6: Vården i Ystad kommun lockar sommarvikarier med 12 000 kronor i bonus ifall de jobbar helger. Detta rapporterar Ystads Allehanda. Det blir 1 000 kronor extra per arbetad helgtimme inom hemtjänst, särskilda boenden samt LSS och socialpsykiatri. Just nu är ingångslönen för ett vårdbiträde på ungefär 144 kronor i timmen i Ystads kommun. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
7: Ingen mobil när man är med barnen, det här rekommenderar Folkhälsomyndigheten, men det visste redan Kim Larsen.
8: Vi har som princip att inte ha skärmen framme när vi integrerar med barnen. Liksom. Min svärfamilj är ju då alla psykologer och föräldrarna är barnpsykologer, så jag är hårt drillad. Alltså.
7: Forskningen visar att samspel mellan vuxna och barn kan bli sämre när skärmen är framme.

0: Who's laughing now?
1: Vem var det? Jo, det var Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now. Och så får vi en liten bit av Sias Cheap Thrills. Sen är det radiosport.

0: Thrills, Sia, Radiosport får du nu med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped in the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time's slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken

0: Attacken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada och Schröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner som spelat flest matcher i Premier Leagues historia väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
1: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för Norska ishockeyförbundet som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
0: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
2: Mm. Tack så mycket, Radiosporten. Missade du någonting i sändningen? Kan du lyssna tillbaka i tiden i appen Sveriges Radio.

0: på dig, Sofie Eriksson, har du i ditt öra i detta nu. Idag har vi snackat en hel del om Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer till föräldrar och andra vuxna om hur man ska använda sina skärmar, mobiler, paddor eller vad det är man har i närheten av barnen. Och för ett år sedan ungefär så besökte vi Viken i Höganäs och där träffade vi några föräldrar som hade enats kring den här tanken att låta sina barn växa upp i en mobilfri zon. Alltså inte tillåta smartphones för barnen förrän vid 14 års åldern. Nina, nu är vi spända på hur det gick. Föräldrarna fick en hel del stöd från start, eller hur?
1: Ja, men det fick de och det var väldigt roligt, kommer jag ihåg, den dagen jag träffade dem för ett år sedan i Viken i lekpark där barnen sprang omkring och lekte och föräldrarna var väldigt taggade på den här grejen att man ville införa smartphone-fri zon i Viken. Och nu står jag här med två av föräldrarna, Anna Granqvist och Holly Kvist. Jag vet att ni är superengagerade i den här frågan och vi är ju spända att höra nu hur det har gått. Har det här intresset hållit i sig och har det gått bra?
2: Ja, men det tycker jag verkligen det har gjort. Det känns som att det har skapat en gemenskap i Viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med. En generellt ökad medvetenhet i frågan skulle jag verkligen säga att det har kommit. Mm.
1: Och det kan ju låta hårt det här med smartphone-fri zon i hela Viken. Hur ser det ut? Hur ser den här smartfria zonen ut?
3: Ja, du kan inte se det men du kan känna det. Det är mycket lättare att prata med andra föräldrar. Om du känner att du vill begränsa dina barns skärmtid. Det är mycket lättare att prata med någon annan. Att säga, ja när de kommer hos er, jag vill inte att du ska kolla på något på padd.

0: Det har gått jättebra.
1: Och man vill ju gärna höra konkreta exempel på hur den här smartphonefria livet kan se ut hemma i en familj. Hur kan det se ut hos dig, Anna?
2: Ja, men jag tänker att det ger massa mer utrymme för att göra andra saker. Och visst så finns det skärmtid fortfarande i mina barns liv, men den är väldigt begränsad. Och jag försöker få dem att få lov att hänga med på det de vill ändå på en skärm till viss del, men mycket av tiden används för att göra andra saker.
1: Och ni har en alldeles speciell telefon hemma hos er, Holly.
3: Ja, vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ut i vardagen. Att sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill, om de ska ringa farfar, att de kan göra det. Så de har en hemtelefon hemma. Om de vill leka med en kompis, de kan ringa deras kompis. Så de behöver inte ha en smarttelefon att ha.
1: Och det är en gammal knapptelefon helt enkelt.
3: Ja. En gammal hemtelefon. Det är inte en sån dumbphone heller. Det är en gammal hemtelefon som funkar.
1: Vad tänker ni då om Folkhälsomyndigheten som nu rekommenderar att det här handlar inte bara om barnen. Det handlar om föräldrarna. Att de måste vara goda ambassadörer för sina barn. Och ha det här med mobilfria zoner för barnen hemma. Är det kanske en helt öppen dörr för er. Ni bara där har vi väntat på. Eller vad tänker ni?
2: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara med våra telefoner gentemot barnen. Jag tror att många barn kan tycka att det känns bra, för jag vet att vissa som var lite äldre förra året där, de kände sig nästan lite utpekade att vi var på dem liksom. Men nu så tycker jag att det balanseras upp på ett väldigt fint sätt.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn ser att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm. Så jag tror det är underbart att nu föräldrar ska ta lite mer ansvar. För barn gör som vi gör också, så det är mycket bra för dem att ha en sån good role model.
1: Och det är roligt att höra att intresset har hållit i sig, inte bara hos er utan hos andra föräldrar i Viken. Det har blivit en mer normaliserad bild det här, att mobiltelefoner och smartphones inte alltid är något som ska hänga med och vara centralt när man umgås. Och för dig, Holly Kvist, så har det här engagemanget inte bara handlat om ideellt engagemang, utan det har också lett till att du har börjat jobba med de här frågorna lite aktivt.
3: Ja. Det har jag gjort. Jag jobbar nu som nationell samordnare för Kids Better Digital Barndom. Och vi arbetar för bättre normer när det kommer till smartphones. Vi vill att barn ska vänta till 14 minst, men jättegärna till när de kommer ut från grundskola, och sociala medier till de 16.
1: Och vi ska höra mer om det arbetet och också om ett försök som kanske är på gång med att dela ut så kallade dumbphones till föräldrar. Låter jättespännande.
4: Nina Sjölqvist där. Vad dumbphone är och vad det här projektet går ut på får du höra kanske så här vid 4:10 ungefär. Om du hänger med här i P4 Malmöhus med The Bugum Project nu. Chapter 1 heter låten.

0: David Bowie, Let's Dance. Här är P4 Malmöhus. Jaha, klockan är redan 4 den här eftermiddagen. Så nu får du nyheter.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av ebolautbrottet i Kongo och Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen.

0: Men skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: God eftermiddag, 4:02 och solen skiner där jag i varje fall. Men hyfsat klart väder, klart till halvklart den här eftermiddagen och kvällen. Så börjar juni i Sverige 2026. Nu är det bara lite regn som fattas, va? Från detta till Nina Börstad som rattar trafiken idag.
2: Ja, och vi har ett par saker man borde vara uppmärksam på. Vi börjar på E6:an mellan Malmö och Vellinge. Mellan trafikplats Västra Klaxtorp nummer 11 och Vellinge Norra nummer 10. Om man kör söderut mot Trelleborg och Vellinge. Här så ligger det metallföremål ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Så E6:an alltså från Malmö mot Vellinge efter trafikplats Västra Klaxtorp nummer 11. Där ska det vara metallföremål. Det är också risk för halka på E22 mellan Lund och Hörby. Det är på grund av utsläpp av troligtvis olja. Det gör att det blir halt att passera i båda riktningar och det är vid trafikplats Gårdstången.